بولو سیرانی کی طرز تھی شیون رضوی کی بول آپ نے سنے، اسماعیل آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازوں میں الہلال فلم کی یہ قوالی تھی۔

کے احساس سے لبریز، وہ باتوں کو یاد کر رہی ہے پیار کی اور اپنی خوشی جتا رہی ہے۔ ہمارے کئی شروتا ہمیں سندیش بھیجتے جا رہے ہیں، ان کی کچھ گیت اس عبارت کے شبدوں کے ساتھ انہوں نے پہچانے ہیں اور کچھ نہیں پہچانے ہیں، کوئی بات نہیں۔ چلیے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ہیر رانجھا فلم کا یہ گیت۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جھک گیا آسمان فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا ان سے ملی نظر، لتا منگیشکر نے اسے گایا تھا، حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کے سنگیت سے سجا۔ اب جو گیت سنوا رہے ہیں اسے آپ بتائیے کہ اس میں جو ابھینیتا راجکمار نے دوپٹہ باندھا ہے اس کا کیا رنگ ہے؟

0: کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا۔
0: تم باہر جاؤ۔
1: جی اچھا حضور۔
0: تو یہ ہے وہ خط۔ عزیز
2: نواب غلام قادر، بات تسلیمات سے تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے۔ قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے، بادشاہ اکثر بد سلوکی کرنے لگے ہیں۔ اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپیہ سکے بطور انعام عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو۔ قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے۔
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے۔ کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں، کوئی دغا نہیں۔ اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے۔ اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا۔

0: منظور کے بچے نالائق لا سمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے،